0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt, jeg liker litt variasjon.
2: P12, Hit Mix.

0: dere har jo den musikken jeg liker best, så det må jeg jo høre på dere.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: blitt ekstremt stor de siste årene, men jeg kjenner han faktisk best fra serien Flus, som jeg var obsesst med for et par år siden, kommet i 2022, og der spiller han Babs. Og altså, for en bra serie. Jeg trenger å se han mer i serier, ja. Men takker ikke nei til ny musikk heller.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jeg har vært og besøkt mine foreldre en ukes tid nå, og kom hjem i går, og da kom jeg hjem til en ganske sur samboer. Fordi han hadde lyst til å se den der ishockeykampen hvor Norge vant bronse, og det hadde han tenkt å se etter jobb i helgen. Det jeg ikke visste er at jeg tenkte ikke over at han var på jobb, og jeg tenkte egentlig ikke over at han skulle se det etter alle andre. Han hadde skrudd av VG-varsler, Dagblad-varsler og alle varsler ever, og tenkte aldri på at jeg, som egentlig ikke er noe fan av ishockey, ser på det frivillig. Og jeg sendte han jo melding, oh my god, de vant! Og han var ganske så sur. Jeg spoilet jo. Han skulle jo se dette helt alene etter jobb. Så ja, tips til deg. Kanskje hør med samboeren din hvis du skal se på en fotballkamp eller ishockeykamp uten dem, og sjekk om de skal se det alene først.

på P3-Litmix. Jeg heter Adele, og vi skal straks til sommerlåta skjæl fra Sara Larsson, Euro Summer. Oh, altså, når man hører Sara Larsson, så tenker i hvert fall jeg automatisk sommer. Men før det, Benson.

0: Jeg har ikke glemt det. Jeg skulle bare sjekke at du var litt ekstra våken. Vi skal selvfølgelig feire at ukas aller deiligste dag er rett rundt hjørnet.
1: I morgen er det fredag.

0: Morgenfuglen, Adele, du fortsatt på jobb, eller du var på vei ut døra, så stoppet jeg derfra å gå, fordi at jeg må ta opp en ting med deg.
1: Ok.
0: Fordi at i går så snakket jeg om at jeg har lyst til å se serien Off Campus.
1: Ja.
0: Som liksom, det på en måte den nye The Summer I Turned Pretty, Heated Rivalry-aktige greia.
1: Ja.
0: Og da sa du...
1: Altså, hva får deg til å tro at du kommer til å like den når du ikke har giddig å se Summer I Turned Pretty en gang?
0: Åja, ok. For problemet at jeg ikke har giddig.
1: Ja.
0: Eller er det meg som prøver å stoppe meg selv fra en avhengighet? For spør meg, Adele, om jeg så Off Campus i går.
1: Så du Off Campus i går?
0: Ja! Yeah!
1: Var det bra?
0: Spør meg, Adele, hvor mange episoder av Off Campus jeg skulle se i går?
1: Hvor mange skulle du se?
0: En.
1: Hvor mange så du?
0: Fire.
1: Jesus!
0: Hva var klokka da jeg la meg? Kvart over tre.
1: Åh! Oh.

0: Jeg skjønner at Karpe har forbudt folk å ta med seg kamera eller mobilen sin inn på øvingskonsertene deres, men kan ikke de som har vært der i det minste fortelle oss hva de har sett da? Altså, jeg må jo vite hva jeg går til møte på Egeberg.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: altså så utrolig mange av dem, men jeg mistenker at jeg har oppdaget et nyttet idé. Vi må vende snuta vår inn mot den magiske verden av kjærlighet. Det er den danske podcasten Fantino og Bonde som har publisert et klipp på TikTok nå, hvor de tar opp en Facebook-gruppe som heter Kvinner søker menn. En dansk Facebook-gruppe for ganske åpenbart kvinner som søker menn. Det eneste problemet med denne Facebook-gruppa er det at utrolig mye av det som legges ut her er AI-generert og handler om en veldig spesifikk ting. Du kan høre på et klipp her fra en AI-video som er lagt ut på den siden. Se om det er noe litt spesielt til det hun sier du biter deg merke i.
1: Min eks sier at jeg aldri finner en mann, fordi jeg arbeider i slagavtårdelen og lukter skinke. Vær helt ærlig, er det sant? Eller har riktig mænd intet i mænd, en kvinde tager fat?
0: Ja, hvis du sliter litt med dansken, så er det så spørsmålet stiller seg. Jeg har flere ganger hørt at jeg ikke får menn fordi jeg jobber i en slaktebutikk og lukter skinke. Og hun er ikke den eneste som lurer.
1: Min eks sier jeg aldri finner en mann fordi jeg arbeider i slagavdeling og lukter av skinke. Vær helt ærlig, er det sant? Eller er riktig mænd ligeglad med det?
0: Og det er ikke bare to AI-videoer, nei da, det er enda flere.
1: Noen ganger tenker jeg at mænd ikke legger mærke til meg fordi jeg lukter skinke hele dagen. Men om det er bare meg der overtenker det. Vil du stadig invitere meg ut? Skriv ærlig.
0: Jeg har aldri noen gang tenkt på at det er et red flagg i en kvinne at hun jobber i en slakteforretning og lukter skinke, men har jeg da bare tatt feil? Er dette noe vi er kjempeopptatt av? Hvis du syns at noen lukter skinke er et red flagg, så send meg en snap. Petsolitmix.

0: Jeg tror kanskje det er favorittlinjen min fra gutta i Karpe noensinne. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss to. Altså, det er noe av det beste som finnes, og du finner den her i Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Hvis det er meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

For den har til og med gått så langt som å gå ut og si at han liker den, den ene sønnen til, som også har denne her, som sin favoritt Taylor Swift-låt. Og vet du hva? Det er en banger, jeg skal være ærlig.

0: er P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: klokken 8.
1: Nummer 1.
2: Jeg husker første gang med kompisar til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder det buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: husker de radioverkene veldig godt da, Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.